0: Agencija za audio i audiovizuelni medijumski usluge. Dobro jutro, Makedonija.
1: Kanal 77. Tvojte umiljeni hitovi.

E ako plaža, sunce i more kako kombinacija ima zvuk, ova je toj. New Religion na točno 31 minuta po 10. A baš ako si doživuvaš i živeš ta kombinacija, plaža, sunce i more, možeš da ne slušaš preko radio.kanal.mk, kad i da si vsužnost možeš da ne slušaš od tamo. Imamo 13 radio stanici, jedna za na more, može nešto deep house, na primjer. Jedna za na terasu su kafance, kafe, ja predlagam. I sega rano je už tema. Može da si počneš i so dance muzika, zašto da ne? Kad i da si, tamo se sobirame site. Na radio.kanal.mk.

Sağla. DNK'na, Edina Aysat, Posidon Aysat. Iako Pevkohorit je na lista Letan odmor, čisto informativno, grčkata policija sprovedova zasilene kontroli tamo i pulsocema tablički na makedonski vozila. Jaz da spomenom čisto informativno, ti na tomu si znaješ.

Maroon 5, kad gledame Memories ova leta su kanal Simsim. Sigurno je i tebe ti se slučilo da kažeš nikomu kje se slušne me, koga kje najedam vreme, zdravije, a da novite samo si minuvat i minuvat, ne li? Eva, može mi ova večer je dobar moment da se javiš na ta jedna ličnost koja kafeto odavna go odložvaš? Pa i none ti veli?